Asbjørn Krokodølen og fikk du en seng av meg. Påbør likte han da. Men han, Kent Rune Pettersen, han sendte også en sted og ville gjerne høre en sang om kokosnøtta. Med dansebandet, den kommer nå.